miksei onnekaan pystyä, että se niin oli aina ispidä koja. Mä lakuin, että saa vaan, että saa vaan,